leor, bhí mar ag caint faoi cóionanas insne sa cluifí Gaelicha, agus faoin méid atá tuirlathe le próiseas an imeasca. Agus chur an scéal sin ag smaoineamh mé faoi cé chomh mór is is féidir le spórt athrú nuair a thugtar na deisna céine do bhná. Ní dóil an gcuil sampla níos fearr de sin againn an éireann ná Casey Taylor. Sé deacair creidiúint anois agus muid ag breathnú siar ar a gharm bheatha. Ach nuair thosaigh Casey ag dearnálaíocht agus í 9 déimlína díis, ní raibh dearnálaíocht na mban fiú aithanta mar spór sin éireann. Agus bhí orthu dul i mbuinín beirt nach bhéadmhá a shamhlú inniu. Chuir sé chuig grúige i bholach faoi na cean cosint agus thuirt sí faoin anam Kay Taylor, ag liganar hí gur buachalaí, díor chun deis áil is seach sa bhána ag dul san nóíocht. Smuoinigí ar sin ar fáth second, chalaí góg a raibh an talann aici le bheith ar gcuine de na dearnálaithe is fearr ar domhan, ach ní ar an cór sásta fiú ligandaí dul san nóíocht mar chalainn. Agus níl amuid ag caint faoin star ársa anseo, Bas a bhliain 2001 a reachtáilach na céad bautaí dearnálaíocht ban a bhí ceadaithe go hifigúil i Stadium Náisiúnta na hÉireann. Ach fiú, nuair bhí ceadaigh mná dul san nóíocht in Éireann, bhí constach olbhór eile fós roimh Casey, na cluifí Olimpica. Bhí dearnálaíocht na bhfir mar chuid de na cluifí Olimpica leis na glúnta, ach ní raibh áit ag dearnálaíocht na mban iontu. Nuair fuair Casey amach nach mbeidh dearnálaíocht na mban mar chuid de cluifí Olimpica Beijing in 2008. Tá sé ráite aici gur beidh sin an puinte baggéire a tháinig si, riamh de bheith gairí as an spórt. Bhí orthu fanach ceithre bliana eile sula mbeidh an deis aici fiú dul san nóíocht de bhun Olimpic. Agus is é lúclasaíodh is tréimh sé an fhada í ceithre bliana. Ach ní éirigh sí as. Sa bhliain 2009, tháinig an cinne faoi dheire go mbeidh dearnálaíocht na mban mar chuid de chéadlifí Olimpica i London i 2012. Den céad uair riamh. Níor bhaach trí categóir meach in ar fáil de na mnás na cluifí sin, ag an prád le 10 gcín de na bhfir, ach bhí an categóir 60 kg ar ceann acu. Agus ar nó éas dócha gola isagan ar fad céard a tharla ina dhiaidh sin. London 2022. Bhí an arena lán le bratacha na hÉireann, Casey Taylor sa cluifí ceannais, agus Casey ag teacht amach as an bhána mar bhuaiteoir bun uair Olimpic. An cailín a raibh orthu liganar hí gur buachalaí chun tríd anois ina chur Olimpica, agus an céad cluifí Olimpica riamh ina raibh dearnálaíocht na mban ar an glór. Agus sílim gur beidh sin an rud atá co-dochreite faoi Casey Taylor. Agus féicir hí an tactan sicata agus park an crócaigh díolta amach aici. Ag gomparáid le Muhammad Ali in 1872, níor bhaach 80 míle duine a láthair. Síolam gúil just rud dochreite faoi sin, agus an méid gaisce tá bhaanta amach aici tá sé dochreite ar fad, agus tasúla gom go banan sí fiorsult as an susanis atá tilte go maith aici, agus an éireacht atá fáca ina dhiaidh aici. Ach inis, caithimid súil sciopi ar cuairsaí gaelga i gondé an clor. Ar dús tá sána trí gaelga a reachtáil inniu i rinn na Spánach ag leathuair taréis a cuaig. Beg ranganí gaelga do gíní fása ag tosú ar an lún an feh héanú manfór ag gos na hána ó a seach dia hocht. Agus ag deir na mísa beg dearmid de fuita linn ag gos na hána le haid gá ceirlin fractacúil ar drámioch trí gaelga de vintúri. Beg siidir siúil dé cédín an trocú lá de vanfór agus déirdín an céad lá de iarafór. Tá tuile ólis fuina himochtí sin a lig ar fáil ar www.anclarasgaelga.net. Agus sin beag nach deire cúlcaint na madanna seo, agus sin deire mar raibh se féin sa caithir seo coma ar feadh Tamalín ar Éanos. Bhí sé go hálainn a bheith ibhar danta an seo ar madan Shaithrin le ceithre seachtainí inniús, agus míle buíochas libh as éisiocht agus as bhar góliúidir. Beag dónal arás sa caithir seo a rís de Shaithrin seo thógann. Agus Tom Cinnte go mbeidh sé brásásta an micrófón áil arás uaim. Ach sin é uaim se líon ihealtaigh ar madan beag deire seachtainna ála bh aguin. Agus Mars Gná, críocnóimid cúlcaint le amhrán, seo chugamh anocún le Tommy McCarthy.